0: Amabala tuwailwe robe. Nkaba mazile miyake satu njine ikintu mwuri. Niki kuatao niki uura. Nyagenda msikani doktor ya gambo sobura utazara. Nyajaka sozi. Nkaba antamanyila manige kihongwa. Na haye kihongwa mpata na shipu kia rugawa.
1: Ura na muna wakaiso.
2: Nkarura esimu ya prophet Neija. Yangama unukubaza na hona rebotofas. Yangamba ni nyowe. Yangamba mukama ainevya nyolekeze. Oli harungi muno. Kwendo tekane. Bagia kwe kikare kikote kikira nekia palame. Nkarura aradisi na aterera. Nto ukimanyiri. Bakuwa irubu ambasada kando gia agenda Tokyo Japan.
1: Nabi akaragura hapasto muwa mani mukampala. Yagamba nkurura nafa. Enfa embi muno. Ali mmotoka ya yewa gita ya masasi. Yagamba tuija kuba hawa wantu kuikiriza tuina nabi. Baitu taija kufa na hati pastabu jingari muomezi. Hosea 12:13. Kandi habwa nabi mukama kayo isira ilo misiri. Kandi nabi nweya mjunire. Jasabana nabi Museveni. Hakaso zebeneza secha chihoima. Otunga kigambo kiovu nabi. Buliki akasatu kioto. Hamuna Sunday services.
3: Follow on YouTube.
4: TikTok.
3: Facebook.

0: kuzitwa kirahan.
1: Hmm.
0: Kato na kusinga hivira aziro.
1: Bakutamu kisae hali chitu kwete kia London
0: Street. Wani mkwaza na mwaki mbo ikia kato. Asene gasi inga hiviro.
1: Bageno maitha kuwa ntuleki indi kila nubatakita sa ijabaliyo. Bagamba antibuluma kusabe sara kunyokeza kabana kunyokeza. Bona bona baruhu. Bona bomu London. Spice.
0: Spice. Yes, what do you?
1: Wanje.

0: kuzitwa kirahan.
1: Hmm.
0: Kato na kusinga hivira aziro.
1: Bakutamu kisae hale chitu kwete kia London
0: State. Mwini mkwaza na mtu mboiki ya kato.
1: Muta.
0: Asana jasinga hivira aziro.
1: Bagena maiso kuwa ntule kindi kila nubata kita sa jamaliyo. Bagamba antibuluma kusabe sara kunyokeza kabana kunyokeza. Bona bona baruhu. Bona bomu London. Spice.
0: Spice. Spice.
1: Wanje.

0: kuzitwa kirahan.
1: Hmm.
0: Kato na kusinga hivira aziro.
1: Bakutamu kisae hale chitu kwete kia London
0: State. Mwini mkwaza na mtu mboiki ya kato.
1: Muta.
0: Asana jasinga hivira aziro.
1: Bagena maiso kuwa ntule kindi kila nubata kita sa jamaliyo. Bagamba antibuluma kusabe sara kunyokeza kabana kunyokeza. Bona bona baruhu. Bona bomu London. Spice.
0: Spice. Yes, what do you?
1: Wanje. Bona. Mpora. Live on.